0: ایسے کہ جیسے کسی غریب کا دل جلیں تو ایسے کہ جیسے کسی غریب کا دل بجھیں تو ایسے کہ جیسے چراغ جلتے ہیں. وہ چپ رہیں تو میرے دل کے داغ جلتے ہیں. یہ کھوئی کھوئی نظر کبھی رہے کبھی تو ہوگی ادھر یا صدا رہے گی ادھر
1: ادھر.
0: یہ کھوئی کھوئی نظر کبھی تو ہوگی ادھر یا صدا رہے گی ادھر. ادھر تو ایک جل سلگتا ہوا ہے ویرانہ مگر ادھر تو بہاروں میں باغ جلتے ہیں.
1: بہت خوب بہت.
0: جو عشق پی بھی لیے جو ہونٹ سی بھی لیے جو تمہاری راہ چلے کچھ اپنی سناؤ کچھ آج میری سنو. کچھ آج اپنی سناؤ کچھ آج میری سنو. خاموشیوں سے تو دل اور دماغ جلتے ہیں.
1: واہ واہ خاموشیوں سے تو دل اور دماغ جلتے ہیں.
0: وہ چپ رہیں تو میرے دل کے داغ جلتے ہیں. یہ فلم نور جہارا فلم
1: جہارا
0: ہاں جی اور مدن موہن جی دا میوزک ہے گا جنہوں کا میں سب تو پہلے گیت سنایا تھا آپ کی نظر میں.
1: ونڈرفل جی مطلب کہ فلم انڈسٹری کیا باتاں نے جڑیا مینو خاص کر کے جڑے نبے دے ستر دے اتھے دے گانے نا تیس سال دے وچ وچ جڑے ہیں کمال دے گانے. اے نہیں بھی اج بھی چلو کوئی گانا ودیا مینو لگتا لیکن پچھلے سارے ہی سونے لگتے ہیں گانے.
0: پچھلے سر تسی گیت اگر تانو نیند نہیں آ رہی نا پرانے گیت تسی لگا کے سو جاؤ تو تانو ایویں لگے گا جی وہ تہاڈے لئی لکھے گئے نے.
1: جی بالکل بالکل
0: جذبات نے.
1: ہاں جی ہاں جی نو ڈاؤٹ.
0: کوئی بھی گیت تسی سنو گے ہر ویکتی نو یہ لگتا یہ میرے لئی لکھا گیا یہ میرے جذبات نے.
1: جی جی آرادھنا جی بہت بہت مہربانی تسی اتنی سونی رونق لائی گانے سنائے. میں تہاڈے نال ایک شیئر کراں گا
0: جی.
1: نظم کسے شاعر دی ہے الفاظ میرے ہی میرے نے.
0: کیا بات ہے
1: تسی کہن رہے ہو نا کہ جڑے تسی سنو گے تو ایم لگے گا کہ طرح میرے واسطے گیت لکھا گیا ہے.
0: جی ہاں جی
1: اے نظم کسے شاعر دی ہے الفاظ میرے ہی میرے نے دہائی میری ہی میری ہے زخم تیرے ہی تیرے میں.
0: واہ بھائی واہ کیا بات ہے جیندے رہو.
1: دہائی میری ہی میری ہے زخم تیرے ہی تیرے میں اے ہٹ حسن دی تیری ہے میرے پھیرے ہی پھیرے میں.
0: واہ بھائی واہ کیا بات ہے سر.
1: اے ہٹ حسن دی تیری ہے میرے پھیرے ہی پھیرے میں بے رخی دی بارش سجنا بند کر دے اس جگ وچ دکھ بتھیرے نے. بے رخی دی بارش بند کر دے آلریڈی دکھ بڑے نے اتو تھی بھی دکھ دین دے ہو.
0: نہیں میں تے آپ جی نو یہ کہاں گی کہ ہن آپ جی ریڈیو تو خالی جدو ہن تے ایک سونا جا پیگ بنا لیو.
1: نہیں یہ تو ارلی ہے جی ارلی ہے ساؤنڈ لگا ساؤنڈ لگے.
0: اچھا اچھا لگا
1: اس ویلے میڈم جی پانچ بجے نے سڈے جرمن دے وچ.
0: اچھا جی اچھا دھوپ
1: لگی دھوپ لگی
0: اوکے اوکے.
1: اجے میں اپنے گارڈن چ کام کرنا بوٹے لانے نے بہت سونے فلا.
0: اچھا جی
1: ہاں جی ہاں جی
0: گڈ گڈ ویری گڈ.
1: تے میری شبھ اشاواں تہاڈے نال تندرست رہو جیوندے وسدے رہو.
0: تھینک یو سو مچ سر اور سارے پرواز ریڈیو دے شروتاواں نوں شام دی ست سری اکال ویری ویری گڈ ایوننگ.
1: تھینک یو جی تھینک یو تھینک یو.
0: اور بس آپ پرواز ریڈیو نال اسی طرح پیار ساڈی محبت بڑی رہے.
1: بہت بہت مہربانی میئر
0: بھائی صاحب نوں بہت بہت پیار بھری ست سری اکال
1: جی. ساڈے والوں تہانوں پیار بھری ست سری اکال. ساڈا وی پیار اوناں ہی برقرار بلکہ دہا نال جرب دے کے ٹھیک ہے
0: جی جی جی. تھینک یو سو
1: مچ. بائے بائے بائے بائے. سو اے سن جی دلی تو آرادھنا جی ہونی جڑے خوبصورت گانے سنا کے گئے نے. تے دوستو ایتھے ہی ساڈا اج دا پروگرام جڑا او ختم ہوندا ہے. تے اگلے ہفتے سچڈے سنڈے پھر تہاڈی سیوا وچ حاضر ہوواں گے. میری طرفوں دیشاں ودیشاں دے وچ پرواز ریڈیو سن رہے سارے سجنا نو پیار بھری ست سری اکال. السلام علیکم نمسکار. And a very, very, very good evening. All the lovely and sweet.
2: नमस्ते आदाब तुसी सुन रहे हो दिल दी आवाज मैं हां तुहाडा दोस्त हूं दर्शन सिंह खख प्रवास रेडियो

کمیاں تو شرماندہ ہے، کیوں کمیاں تو شرماندہ ہے، اے صدا صدا نہ رہن گے۔